0: دې بلارو کې دا پته خو راته خامخ خوایا چې دا په کوم ځای کې دي او ځان له مو زما او مو ته د بازار نه وروړم ته خو ماته ایڈریس خوایا
1: ایڈریس یاد ساته بهر جنرل سٹور میڈیکل سٹور او کاسمیټک سٹور سره په اسانه سره دستیاب دي نو اوس ورشي او د ځان د پاره راوړې ایزنا فارمولا بیوټي کریم

د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي. د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل وختوله مکمل خلا ورکړي.

بجو پوری پکم کی جبتا سو ہم رازی مونږ سره په پروګرام کې برخه اخلي مونږ سره په پروګرام کې شریکت کوي خپل आवाज سل پانس را سره شریکولی شي بالکل چې دا پروګرام 20 تاسو لپاره 700 کولا 700 بیوټی د پاره وي زمونږ همیش کوشش کاوی چې خپل اوریدونکو ته دغه خنخه خبري وکړو خنخه دغه راوړو بل درود شریف ویل چې کوم دی غلا لازم ډیر ډیر زیاد کوي چې کله تاسو د درود شریف اهتمام کوي درود شریف ډیر ډیر وای یو خو د دې د سببونه ډیر دي او بل خاص کر د جمعې پورز باندې چې کوم د دې سببونه دي واقع ډیر زیات دي نو کوشش کوي د جمعې پورز خامخا دغه درود شریف وای ذکر اسکار کوي او دغه چې کوم د یو بل خیال لازمی ساتي.

اچھا جی بل دا میرا خبر کو لکھنا لکھو اس گور جون دی دا جون ډیر مختصر دی ډیر ذات مختصر دی نو خیال وکئی کوشش وکئی سو خپنه کې چا سره چې کم دین بوس کینا نفرت دم کو جی د بوس کینی نه پزړه کې چې کم دی دا بل د پاره چې کم دی نفرت ساتل نه دی نه هیڅ نه جوړیږي نو خپل جون وب خپل خې سکه خپل جون لب خپل چې کم دی رنگینی کلا محبتونه دا وب ته خپل باندې ورکه نو جون خامخه خې سکه جون رنگین کې جون بختور کې او جون مزیدار کې زکه چې دا انسان نه دی نه انسان هر زل جون دی کیږي او نه انسان د کم دی زندگی هر زل چې کم دی ملاویږي دا جون زندگی دا هر څه یو زل دی نو دینه فائدہ واخلی دینه محبتونه واخلی دینه چې کم دی بالکل جی خوشحالیانه واخلی ورسره ورسره کده اسلام کاسمیٹکس پاکستان غږ دی وکه هر څو کوری نو څنګه تاسو ته ما پرون ویلو چې د پرون دا دویم ورځ ده دلته پېښور کې نیټورک بالکل جی نشتا د نیټورک ډیره زیاته غټه ستونزه ده غټه زیاته ډیره غټه مسله ده نو کنن هم تاسو کال کوي یا میسج کوي نو هغه نکیږي انشاءالله زه به ستاسو هغه نیم ستاسو میسج شاملوم خو چې کله هم دغه نیټورک کې چې بهرحال چا سره واټس اپ موجود دی زمونږ داسې خویندې زمونږ داسې رونه دي هغې سره واټس اپ موجود دی نو 0-335-435-1515 باندې تاسو مونږ ته واټس اپ کولی شئ د واټس اپ د لارې کال کولی شئ میسج کولی شئ او چې کوم دی خپل غږ خپل آواز اگر سره بالکل د ازرا کاسمیٹکس پاکستان د پروګرام برخه جوړولی شئ نو ځکه چې کله هم دغه نیټورک انشاءالله بحال شي نیټورک راشي نیټورک مونږ سره ټیک شي انشاءالله انشاءالله بیا به ستاسو دغه غږ ستاسو دغه آواز ورسره ورسره د ازرا کاسمیٹکس پاکستان کې چې کله هم تاسو بیا راځي ستاسو کالز هر سبا انشاءالله زه به ځان سره شاملومه ځان سره به شریکومه ته دغه به بالکل ټینشن نه اخلي.

اوکے جی ویلکم بیک هر کلی خوشام دید ډیر زاس سړی مشي په خیر علي هټول او ریډونکو توایما چاچا اوس ریډیو ټون کړي وی زمونږ غاوري زمونږ आवाज اوري زمونږ د ځان کاسپډکس پاکستان پروگرام اوري نو څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې نن پروگرام کې که تاسو کال کوي یا تاسو میسج کوي کنه نو زه تاسو نه ډیر زیاته بخنه غواړم چونکی دغه نیټورک په حال نه دی ټیک شوی دلته نیټورک هم هغه شان لا خراب دی نو که ستاسو کال شامل نه کم ستاسو میسج شامل نه کما نو دا به ستاسو نه ډیر زیات معذرت وي دا به ستاسو نه ډیر زیاته بخنه وي ځکه چې بس دغه ستونزه روانه ده انشاءالله پشاور کې کله هم دغه نیټورک واپس ټیک شي واپس ټیبل شي ستاسو کال به هم اخلم ستاسو میسج به اخلم نو که دوانی زمارونه وي زمنګ مشران کشران خويندې وي یا د ټانګ زمنګ خويندې وي مورونه وي اوی سره موبایل موجود وي دغه کور کې موبایل موجود وي واتس اپ پکې موجود انټرنیټ در سره وي بالکل تاسو موږ ته په دغه 0335 435 35 15 باندې تاسو موږ ته واتس اپ کولی شئ خپل غږ را سره شریکولی شئ خپل غږ را رسولی شئ

سپی سر لزګه چې د خشکی د وجه اکثر په ویختو کې خارخ لګي پریشانی لګي کم جسا سسکن بیا ډیر ذات عجیب شي تاسو سسکن ډیر ذات خراب شي ان شاء الله تکل انتخاب کی تی کل یوز کی تی کل استعمال کی تاده بیا پته ولګي چې اسنا کاسمیټکس پاکستان اګه سمره بهترین ریزلټ موجود دي سمره بهترین کوالټیز کوانټیټیز موجود دي یوزل استعمال ول لازم دي ان شاء الله دغه ژوند په استعمال کې ا راوستل غواړي نو بالکل جیتا سوغستل شي یوزل ٹرسٹ یوزل ادوار کول شي زمونږ د ځان کاسمیټکس پاکستان هر پروډکټ استعمال کا تی یوز کا د خپل ژوند استعمال کې راول ریزلټ درته کوڅه همیش تاته دا وایم همیش تاته زدا خبره کوم چې پریشان کیږي بنا ایس ټینشن منه کې هیڅ پروا باندې کې چې ریزلټ ان نه درکو ریزلټ پکې نو بالکل چې کم دی واپس کوا او خپل پیسې چې کم دی هغه واپس داغه دکاندار درلا اور دغه پیسې چې تکل رخلې چې بیا ستا مرزي هغه پیسې پکې هغه پکې وځه کده ایستا کاسمیټکس پاکستان هر پروډکټ تاسو زموږ لري دا تاسو باندې پی ګارانټي واپس ملاويږي.

آپ تکولی شي د هر هربل شیمپو ته استعمال ولې شي یوز کولی شي د خپل ژوند په استعمال کې راوستلی شي او بهترین رزلټ چې کوم دی هغه حاصلولی شي. نو که تا هم تر اوسه انتخاب نه دی کړی د اسراک کاسمیټکس پاکستان د شیمپو او تا د خپل ویښته تر اوسه پورې لا نه دی خیسته کړي نو ته چې کوم دی بیا ډیر زیات روسی داول یار داول تراشه د اسراک کاسمیټکس پاکستان سایټ تا او زمونږ د اسراک کاسمیټکس پاکستان د شیمپو انتخابونو کا مزید واخلا اور خوندو نتی واخلا.

شي دغه شیمپو تاسو استعمالولی شئ چې زمونږ هربل شیمپو دی انشاءالله چې ته دغه یوز کې استعمال کې د خپل ژوند استعمال کې راولي تا د بیا پته ولګي چې واکیز نا کاسمیټکس پاکستان کې ریزلټ شته. ریزلټ پکې موجود دی, کوالټی پکې موجود ده, کوانټیټی پکې موجود ده, او ښکلاګانې پکې موجود دي. دین علاوه ستا ویښته غټ هم دي, ستا ویښته چې کوم دی غټ سره سره, ستا ویښته چې کوم دی مزیدار هم دي, خو هغه چمک پکې نشته, هغه لچک پکې نشته, هغه ژوندې پن پکې نشته, بالکل مړ مړ دي اور جان پکې نشته. نو بالکل ته بیا زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان د انډی والے شیمپو تاسو راوړلی شي, استعمالولی شي. خو ګوره تا چې کله موږ زموږ کوم شیمپو راوړی کنه, تاسو سبا هغه سره به ته زموږ د ځنا کاسمیټکس پاکستان اویل یعنی تیل چې کوم دی هغه به ته لازمی رکھلی. تیل چې کوم دی هغه سره ته لازمی رکھلی, استعمال نه به یوز کې به. نو دغه سره به سره ان شاء الله ستا دغه مخ ویښته چې کوم دی هغه به خیسته کیږي. او چې کله ستا ویښته خیسته یې کنه, تبه اسې ښکلې ښکاري, ستا مخ په ښکلې ښکاري, ځکه چې د انسان نیم ښایست چې ګورې کوم دی کنه دا یې ختم دی. ښه

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کاو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی بلیوی دا ته جمال خان بچی و شو کنه.
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسی نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

ورځې پورې د ټول امت طرف ته اشاره ده. نو بعضی روایتونه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام ته د خپل هر امتی عمل پیش کولی شي. نو پیغمبر علیه السلام په قیامت کې چې شهادت کوي په هر امتی باندې به شهادت کوي، ځکه چې د پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د هر امتی عمل خی پیش کوي یې وته، نو بیا به پیغمبر علیه السلام د هر امتی په باره کې شهادت کوي. د آیات نه معلومیږي چې د پخوانو امتونو پیغمبران په خپل خپل امت بطور گواه پیش کیږي با، او پیغمبر علیه السلام به د خپل امت په عمل باندې گواوی. او د آیات نه داسې معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام نه وروسته راتلونکی بل پیغمبر نشته چې هغه به د امت په باره کې گواهی کوي، کنی د هغه ذکر به دلته راغلی و. نو دا آیات د ختم نبوت د پاره دلیل دی. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید، پس څرنګه ناشنا حال بوی اذا جئنا چې په کوم وخت کې موږ راولو من کل امت بشهید د هر امت نه یو گواه پیغمبر، وجئنا بکا او موږ به تا هم راولو علی هؤلاء شهیدا په دې خلکو باندې گواه. دې خلکو نه مراد د پیغمبر علیه السلام د زمانې منافقان او کافران، یا تر قیامت پورې ټول امت. وجئنا بکا او موږ به تا هم راولو علی هؤلاء شهیدا په دې خلکو باندې گواه، چې دا خپل ټول امت یا د خپلې زمانې کافران منافقان. یومئذ یود الذین کفروا، په دغه ورځ باندې محبوب به ګڼي آرزو به کوي الذین کفروا هغه خلک چې کفر یې کړی دی، وعصوا الرسول او نافرمانی د پیغمبر علیه السلام کړی ده، سب محبوب گانی آرزو بکی. لو تسوا بهم الارض، کاش چه پا دوی بانی زمکا یوشان شوی وی، زمکا پی اوارا شوی دی پا زمکا کی دوب وی. یوم اذن پا دا غیر وزد قیامت بانی یود الذین کفرو آرزو بکی اغا خلق، محبوب بگنی اغا خلق کفرو چه کفر کرده، وعصو الرسولا او نافرمانی د پیغمبر علیه السلام کړی ده. لو تسوا بهم الارض، کاش چې په دوی خو ځمکه اواره شوې وی. ولا یکتمون الله حدیثا، دوی به نشي پټولی د الله پاک نه هیڅ خبره، هیڅ به هم د الله نه پټولی نشي. د قیامت پر ورځ باندې کافران نافرمان وی چې دا ځمکه شلیدلې وی او موږ پکې ټول ډوب شوي وی، او موږ نه دی کې اوس د عمل په باره کې اڼو تپوس نه کېدی، نه ثواب وی نه عذاب وی، خو چې خلاص شوي وی د دې جهنم نه. میدان حشر کې وی دا حیوانات چې دي نو دا به را جمدی شي، او یو زناور که په دنیا کې په بل زناور ظلم کړی دی نو بدل به ترنه واخلي، او بیا به ورته الله وایي خورې شئ نو خورې به شي. وایي دغه وخت کې دا کافر به یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر به وایي کاش چې زم خوره وی، زم زناور وی، بس خوره شوی وی. ولا یکتمون الله حدیثا، کافران د خپل عقیدې او د عمل په باره کې هیڅ خبره پټولی نشي. ولې نشي پټولی؟ وی یاد هغه ورځ که چې لاس پې دي کړې

د تیمم د پاره نیت ضروری دی او نیت د زړه اراده ته وي د یو کار کولو اراده په زړه کې راشي دې ته نیت وي. نیت به څنګه وی؟ نویتو ان اتیمم لرفع الحدث دم بسلی نویتو ان اتیمم لاستباحة الصلاة دم کافی دی نویتو نیت میکلی دی ان اتیمم چه ده تیموم کم لرفع الحدث ده بی اودسه لرکیدو ده پارا ده بی اودسه

0: او کده اختر را منځ ټیم دی ایو سړی وی چې او داس چاره دام کوم نو جمع برانه لاړ شي رکاتم نشم لاندې کولې نو د اختر منځ له هم بیا تیمم کولی شي او کده جمعې مونځ دی نو د جمعې مونځ تیمم لشي کولې ځکه د جنازې بدل نشته او د اختر د منځ بدل نشته ناغیله به تیمم وکي او کده جمعې مونځي نو هغې بدل شته له ماسپخین مونځ به وکي تیمم چې کې نو دا به په پاکه خاوره باندې کې داسې خاوره چې هغه پاکه ده یا د ځمکې د جنس نه کم شی دی نو په هغې به تیمم کې په خاوره به په ځمکه به تیمم کې او د ځمکې د جنس نه کانې دی شګه ده چونه ده په دې باندې تیمم کولی شي کچه خخته پخه خخته کانې شګه چونه په دې تیمم کولی شي د دیوالونو لا که چونه ورکړی شي وي نو په هغې کولی شي خو که دا پینټ رنګ یې ورکړي روغني رنګ نو بیا په دې تیمم نشي کولی نو د ځمکې جنس په هغې تیمم کولی شي د ځمکې جنس څه شی دی چې په اور کې ورواچې نه ویلې کېږي نه ایره کېږي نو دا د ځمکې جنس دی او که ویلې کېده ایره کېده نو دا جنس نه دی لکه لرګي چې اور ته واچول ایره شو دا د ځمکې جنس نه دی اوسپنه ځمکه په اور دې ورواچوله ویلې کېږي سره زر سپین زر وغیره په بالغ تیمم کېږي بعضې دوستان په بالغ کې او بعضې دوستان په دې مقبره کې پاک مخکل صادر وي راغونډي کې او په دواړه لاسه ته ډب اوباسي او په مخ او په سر یې راکاږي په لاسونه یې راکاږي په دې تیمم نه کېږي په صادر به د علي تیمم کېږي چې ته وله ډب ورکي او د ډب سره کې دوړه پورته شه نو ته دونه خیرن یې چې ځان سره داسې صادر ګرځې نو داسې صادر ته نه ګرځې نو ستا په دې پاک صادر تیمم نه کېږي ستا په بالغ تیمم نه کېږي نظان به پوه کې چې په مقبره کې دا تیمم کې نه په صادر یې مه کوه که په کور کې په جومات کې په بیټک کې او په بالغ یې وی نو په بالغ باندې تیمم نه کېږي داسې بالغ چې ته ترې ډب وباسې او دوړه ترې پورته کېږي په هغه دوړه به تیمم کېږي او تیمم چې کې نو دوه لاسه به دا دواړه لاسه په ځمکه را خلاص که یو ګزار ورکه نو بیا دا لاسونه دا تلی په مخ باندې برا کاږي نو دې تندي سره چې کوم ځای نه ویښته راوځي د دغې نواله تر د زنې پورې او د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې دا ټول د مخ کاسه دی که د نه یو ځای هم پاتې نه شي په ټول به لاس را کاږي او بیا به دوباره نیت نه کوي ځمکې له به دویم ګزار ورکې نو د ګوتو د سکو نه د څنګلې پورې دا لاس د هر طرف نه به مسکې یو لاس او بیا بل لاس بس تیمم اوشو مقبره کې بعضې خو هوښیار خلک کینی او قبر خواته او په ځمکه را باندې کي نو په مخ مسو کي نو بل ګزار ورکي نو په لاسونو نو په خپو مسو کي نو دا پکې کم ځي دا پکې نشته دی یو ځای کې یو صاحب په ځان صادر هم واچو قبر ته مخ که او داسې اوپره خاوره په لپ ویشته شاته په ځان یې صادر واچو او خاوره یې شاته ویشته دا هم پکې نشته دا جهالت دی یو مولوي صاحب وی مقبرې ته جنازې نه لږ مخکې تللی وم نو یو چالاک سړی و او په مولیانو پسې خبرې کولې وی چې څنګه جنازه ولیدله وی زر پاسېده او داسې یو کچه قبر و اوپره وی هغې ته مخ کې او په ځان یې صادر واچو او په لپو لپو شاته خاوره وویشتله او بیا را پاسېده په مخ باندې په لاس باندې په سر باندې په خپو باندې مسه وکړله ما ورته چې سپېمو کې دې وانه چوله دا خاوره دې سپېمو کې خولې کې وانه چوله دا چالاکي دې څومره مولیانو پسې خبرې څومره کې او حال دې دی چې تیمم چلم نه درځي عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینے منورے نہ بہر پیغمبر علیہ السلام لے گلیو دا صدقے ساروی اداغے تے دے رکلیو دے دوارو تا دا غسل ضرورت پیخ شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما خو دا غسل دا پارا دا تیموم چل نرز دکڑے پیغمبر علیہ السلام نا دا چاردام چل خو مز دکڑے چی چاردام دا پارا با تیموم سنگا کم خو چی دا غسل ضرورت چی نما چل نرز ناغ خو منزو نکو دا قصی پات شو او دا بل چی ناغ خپل سوچو کو چی چاردام دا پارا خوزو تیموم کوما مخ او لاسونو باندے چی دا طول بدن دے نراسی اوپرا خورو نا پاگی که ار غلی دا طول بدن پا خورو اولاد او منزیو کو. بیا چې کله راغلل مدینه منوره ته نو پیغمبر علیه السلام ته الوی وی پیغمبر علیه السلام مسکی شو چې داسې چل مکله جنابت د پاره چې کم تیموم دی هغه هم د چار ادام د دې په شان دی. دا تیموم د پاره چې په ځمکه گزار کې نو دا دواړه ګوتې دا دواړو لاسونو ګوتې دا به لږې کولو وي او دا اللہ ستاس معمولی مخ کی کا او بیا را رستو کا پزما کا باندے او بیا چ سندل کے نو دا تلی تلی تم مخا مخ کو سندل دا پارا بیا تے دا پاکولو اثر اوزی اسے او سندا یو بل پورے دا گوتے دا مسواک گوتا دا بل لاس دا مسواک گوتے سرا دا سے اوجنگی گی نو بیا پا مخ را کا گا نو مخ بانے لیرے خواہ بانے رازی. کہ یو بدن دا سے دے چې څه زخمی دی او څه جوړ دی. اکثر بدن جوړ دی، اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی، اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی، نو تیموم به وکی، غسل تاجت نشته. اکثر بدن یا نیم بدن زخمی دی، تیموم به کوي. او که اکثر بدن جوړ دی او لگ بدن زخمی دی، نو دغه جوړ زینه به علم به پاک به کی، او کم چې زخمی زینه پاغه به مسح او کی. نو دغه د تیمم طریقه شولا، فتیممو سعیدا طیبا، پس تاسو قصد او اراده وکي سعیدا طیبا د پاکه خورې، فامسحوا بوجوهکم، پس مسحو کے پخپل مخونو باندے، و ایدیکم او پخپل لاسونو باندے، ان اللہ بے شک اللہ پاک کان عفوا غفورا، معافی کون کے او بخشش کون کے دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Chahaton ke Rang Aman ke Sang. Aman Radio 88.4 Network.
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، تاسو غوړی د ایف ایم 88.4 امن ریډیو نیټورک. نن د جمعې مبارک ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر 9 د اسلامي کال ربیع الثانی شپږویشتمه د هندي کال د 1015 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ 15 ورځ د پاره د لانگ مارچ ټول ګډونوال پیښور ته را رسیدلی دي، کوم چې پیښور کې خپل پړاو اچولی دی. د پاکستان تحریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزیراعلی سہیل افریدی په حکومت تنقید ایوبله بیانیه کې دغه خبره خپل کړې ده چې اوس دا مهال د ټیسټ لوب روانه ده، وروستو بارشلو ورځ او په اخر کې بعد د ټی ټین لوبې هم لوبولی کیږي. کوم بچی د وفاق سره نیخ پنیغا زمونږ مذاکرات وروستو خپل مقام ته رسیدو. د ویل دي چې بلاول او مریم والا لانګ مارچ نه دی، دا ځل به فکس میچ نه کیږي. د دې وینا ده چې زمونږ حکومت غواړي چې لانګ مارچ مخکې بوځي او فکس میچ نه ځان بچ کو. د داوا کړی ده چې خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګۍ باندې سوالونه پورته کیږي. د پاچار صدر کې راتلونکي حمل لپاره خپل پلان حوالے سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولې دي. اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی وشي. یو وار بیا د وفاقي حکومت دفاع د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې 2 روپے یو درش پیسې لیټر زیاتوالی شوی دی، چې وروسته د پیټرولو نوې قیمت 398 روپے او شپږ نوې پیسې ټاکلې شوی دی. د لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 88 پیسې لیټر زیاتوالی هم شوی دی، چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 2 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرولو او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځې اکتوبر د 9 نیټې لپاره ټاکلې شوی دی. دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کیدون کې غونډه کې د حکومت څخه ما ختمي فیصلې نړوان دي. مولانا فضل الرحمن لا د دریمګړتیا او مفاهمتي کوششونو لپاره نور وخت ورکولو فیصله هم شوې ده. په پرونه ورځ باندې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شوې وه. په کم کې چیف فاقي وزیران اعلی چارواکو ګډون هم کړو. په غونډه کې په ملکي په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحالو جایزه اخیستل شوې وه. زرایو خدری دا وزیر اعظم مشیر د سیاسي امور رانا ثنا الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات کې ګډون کې پیشرفت لپاره یو بریفینګ هم ورکړو. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټولو آئینی او قانوني چارو په حوالے سره غور هم شوی دی. او د شمالي او جنوبي وزیرستان اپر سرحدي علاقې نیو جمیر کې د ځمکې په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده. چرته چې د وزیر امیسود قومونو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده. د ډزو نورستو علاقه کې تاوتریخوالی هم سیوا شوې دي. انتظامیه او پولیسو په مداخله سره ډزو درولې دي. د دوانو ډلو لخوا ترمنځ شخړې حل لپاره مذاکرات نن سهار شروع شوې دي. زراعو تر مخه د ډیپټي کمشنر محمد تیمور په هدایاتو باندې اسسټنټ کمشنر رزمک توفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موقع د پیښې ته رسیدلی دي او د دوانو لخوا د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. دا هانګ کانګ سکسز ټورنمنت د پاره پاکستان کرکټ ټیم اعلان کړی شوې دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومي ټیم کپتان ګرځولې شوې دی. دغه درې ورځنی ټورنمنت په د روان میاشت اکتوبر په 13 نیټه شروع کیږي. کوم بچی د روان میاشت نومبر لومبه نیټې پورې دوامدار وي. په کوم کې بچی ټول ټال 12 ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنت کې به شریک ټیمونو کې سلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي. دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شو لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی، عبدالصمد احمد دانیال، محمد عرفان خان، خواجه نفع، محمد شہزاد او استاد مسعود شامل کړی شوی دی. پاکستانی ټیم به د اکتوبر په 13 نیټه هانګ کانګ ته روانېږي. همدغه شان بل خوا د قومي کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روان شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ پانند د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشا، رزمک، خیبر، هنګو بنو او نور شو خوازیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تنمه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خوازیمو کې د حرارت درجه 43 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نن سهار 16 منټه پاسه پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام 12 منټه کم پښپک بجې با ډوبېږي. همداو تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

او که ته چې نه پیژنم نو دروغ دی نو دا خو عالم دی دروغ نه وای چې په کوم ځای ولاړو یو دوه قدمه دیخوا شو هغې ځای ته اشاره وکړه وی لږ ساعت مخکې دغلته وو نو چې داسې اشاره وکړه نه هغه سپی وی جوړ نا مخامخ چې کومه کوڅه ده دې ته اشاره وکړه جوړ ور منډه کړه چې دغې کوڅه کې بهی نو پسې لاړ او دې ته نه دی بل اړخته رشت والې لاړ نو دا اوس دروغ نه دي که څوکوی چې دروغ یې ورته وی نو دا دروغ نه دي هغه رښتیا خبره که چې لږ ساعت مخکې دقلته وو او هغې کوڅې طرف ته اشاره وکړه دې ته توریه وی نو د دوه کسو په منځ کې اختلاف دی جوړه نه کیږي د دوی په دې طبیعتونو کې یو پوټې تیزی ده نو دا یو کس چې تیزه خبره کوي نو که د هغې بل واقعي تیزه خبره دی ورته راورسېدله نا به خفه شي او نور به هم تیز شي چې جوړه نه کوم نو د هغه د طرف نه یو پوټې نرمه خبره وکړه لکه هغه خو ستا نوم په بده نه اخلي هغه خو ستا په باره کې ډېرې ښېښې خبرې کولې چې دا دې ورته وي نو د ده دا زړه نرم شو نو بیا دې هم لږه ښه خبره وکړي نو چې دې لږه ښه خبره وکړي د ده دا لږه خبره هغه ته ډېره ښه انداز کې پیش کا هغه بل سړی په خپله ټیک شي لکه دې یو ته وی چې هغه خو وی چې دا خو زما رور دی او بس د شیطان دې مخ تور شي شیطاني کار و داسې یو پوټې ستغې ستغې خبره ده که نه زړه ته مې ډېر را نږدې دی نو مسلمان خو د مسلمانو ته نږدې دی دشمن خو نه دی نو چې ده ته دې وی چې هغه وی زما دې وی چې زما رور دی زړه ته مې نږدې دی د ده زړه به نرم شي او که ته ورته وی چې هغه خو وی چې ولمې ښه نو دې وی دې به رانه مخکې کېږي څه زه به پې مخکې شم نو دا خبره به نه کوې که هغه ویلي وي چې علما نو دا مه وایه نرمه خبره وکړه مکې مکرمې کې یو حاجي صاحب مخکې تللی او بل حاجي صاحب وروسته راغی نو یو حاجي صاحب ما ولیده نو دا وروستې چې راغی مې هغه فلاني حاجي صاحب خو هم راغلی دی مونږ سره دی وی نوم یې راته ماله مې داسې مه وایه حاجي صاحب دا خو ته مکې ته راغلې بیت الله خوا ته او هغه خو ستا په حق کې ښې خبرې کوي وی ښه بس زړه یې لږ نرم شو بیا وی زما سلام ورته وایې یا یو بل سره نه لګېدله یا وی سلام مې ورته وایې هغه بل ته چې مخامخ شو نو هغه ته مې فلاني حاجي صاحب راغلی هغه خو چې زما سلام وی چېله دې راوستنه مې ورته مې وی خو چې نن نه راځم ویښه چې ویوینې ګورې بیا خامخا راوله نو په دې دوو خبرو د هغوی د کلي کې روانه او په مکه کې هسې بې څه جوړه شوله لږه لږه خبره په دې د هغوی یو بل سره طبیعت ښه شو اوس یې ښه جوړه ده نو اصلاح بین الناس کې داسې معمولي غوندې خبره که دروغجنه غوندې وي خو ډېره دروغ نه چې پکې بل ته نقصان وي نو د دې د ته اجازت دی وکړه او دې ته به توریه وي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر په ډیرو پټو پټو مشورو کې الا من امر بصدقه مگر هغه څوک چې امر وکړي د نیکې امر بصدقه د صدقې او د خیر خیرات امر وکړي او معروف یا د یو نیک کار او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د صلح صلاحیت خبرو کی ترغیب او چلی ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله هغه چا چې دا کار وکړ د نیکې دا کارونه وکړل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضامندې د الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما پس زر دی چې موږ به ورکو ده ته اجرا عظیما ډېر لوی اجر ومن یشاقق الرسول هغه چا چې مخالفت وکړه د پیغمبر علیه السلام من بعد ما تبین له الهدى رسته د دینه چې د تخکاره شوی د هدایت لار ده هدایت و تخخ کار شویده و یه

او ډیر زیات خيار دور دا په هر چا تعلیم کړه دا او کچا تعلیم نوي کړي چا په کور چا تعلیم کړه ک په کور چې نوي کړي په کلی چې په خپلوانو چا تعلیم کړای وي نن سبا خلک میچورس له خلک میډیکیټډ شیز هپی زنی هومیوپاتیک هپی زنی الوپاتیک هپی زنی خلک مختلف قسم شیان پی زندي او بیا دا خبره مهم درته کوله چې دلته ډیر خلک دي چې تعلیم نه دا کړه خو بلکې په تعلیم یافته نه ډیر زیات بشهور دي او ډیر زیات میچور دي او ډیر زیات په خبره پیږي نوزو ټانک خلکو ته صرف او صرف دا پیغام ورکولای سم چې تاسو اول کوالټی چکو مطلب اوس ډاکټر رفیجان چې کوم پروډکټس دي ماشاءالله زما چې کوم سکن پالش دي زما چې کوم نو فیس واش راغلی دی انار زما چې کوم کریم دي شکر الحمدلله 100% میډیکیټډ دي ریزلټیبل دي چا یو ور استعمال کړی دي بار بار راوړي او خوند مزید اخلي او خلکو ته هم دغه وایي چې یاره واقعي چې کوم د ډاکټر صاحب په پروډکټس کې ډېر بهترین ریزلټ دا ډېر کوالټی دا ډېر روخ کریم دي نو د دې وینا مطلب دا ده چې تاسو که چرته کې لا تر اوسه پورې لوکل دنیا چې اوسېږو نو دا لوکل دنیا نه لګ راوځي او تاسو لګ جان هوښیار کو لګ جان نه تپوس کو چې آیا زه کوم کریم استعمالوم د چوره پورې بیسټ دی شکر الحمدللہ تاسو لپاره موږ میډیکیټډ کریم راوړی دي او زما د خپل رب نو امید دی چې زما میډیکیټډ کریم به تاسو استعمال او تاسو به فائدہ ترې نه اخلو تاسو به بالکل جناب ریزلټیبل کریم دی او ډیر فائدې به متناخسته هي

سوبر ګورځي یا سبه نه چې کوم د کناتو سره سی په لپو لپو وشتانو ګورځي چې کنه اور وشتان نه چې دې سر نه مو اور یو په ژمنس کې کنګې شي وشتان شخ وي سو بالکل بالکل نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل ضروري استعمال کړه کم چې دې مو نو ټینشن دې وشتان نو تیل یا د نو ټینشن چې کوم شیمپو دا د دې استعمال ضروري کې لازمي استعمال کې به متلش وي وکړ کې چې نزبان به مو چې استعمال کړل یا چې کوم دې کنه مو چې استعمال لګیا یو د نو ټینشن شیمپو دې را مزیدار ده زموږ ګرونه چې کوم په کرچې شې چار کې هم دې ټانک نه وريشه نو ټانک شي چې کوم دې نو ټینشن سمره شیمپو غاري دي پسې ګرځي شي زون سره وړي دي ځکه چې حالت کې د وګړو ډېر ځات مسله ده چې ری تاسو هم وشتان غورځي شي وشتان مو بل بل په غورځي نو بالکل ضروري استعمال کې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل ان شاء الله تاسو به فائدہ ملوي شي تاسو فیدبیک ملوي شي.

السلام علیکم څنګه تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خرابې شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنګس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ یو دوه درې ورځې نه یو دوه درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شئ سکون به درته ملاو شي بس نیم یاد وساتئ اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي؟
0: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي، عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم بچی.
3: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
0: گورا بچے، دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
4: چاہتو کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
0: دا سکه رورا
3: گن غرزو ما کنا؟
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
3: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی؟
0: نو گورا رورا لارو تخصو گن نغرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی سپایی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لفا واوری دو.
5: Back to music with Radio Amal 88.4. 88.4.

0: دا سکه ورورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یورورا دا طول خلکی چی لاری تو غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
0: Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویښتانو کلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
4: زوانا بیا سچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشانه کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
6: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
7: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: زوانا بیا سوچونو کې ناستی خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشانه کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دوہانا سوال مارکیٹ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
8: You are listening Radio Aman Network.
9: We got more hits for you, so stay tuned.
8: 88.4 FM.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډز دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي, دا ته جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه, بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټډز دی الله زرمینی لوري منډه کوګوره چې څه چللې
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی لې دا ته جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
3: زوانا بیا سوچلو کې ناشته خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
4: رفی جانی دا څه شی وی
3: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ زیړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
4: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک دن د جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشې سپتمبر 9 د اسلامي کال ربیع الثانی په ویشتمه او د هندي کال د 25 نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وزیر اعظم شاہ بشریف د مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون اړیکه نیولې ده د سیاسي صورتحالو په اړه د بدلون خیال درلې شوی د پاکستان تحریک انصاف خویندو د جیل کې سہولتونو ورکول حواله سره رپورٹ غوښتې شوی دی د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات ډیر مهم دي د عزت او نان ادکار وانغستې شي د پاکستان تحریک انصاف ټول غوښتنه دی په خړ ډول ومنل شي د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پړاو نن په 4 تر رسیدلې دی د نور اهم اعلانونو امکانات هم سرګن شوی دی د سخت وسلو باوجود بیا هم د حکومت توجه صرف پاکستان تحریک انصاف باندې زبردستی او دباو اچول دی د اشرف زل مروت وینا پانچنار کے سل کالا پخوانے تاریخی سکواش کورٹ ودانے تردی دما پاڑنگ حالت کی بیا مندل شویدا خیبر پختونخوا کی مارخور ٹرافی ہنٹنگ پر محال د سلورو پرمٹ سباندی در درش کروڑا در 5 لاکھ روپے انعامات نیلام شویدی د سپتمبر په میاشت 2018 په گیشتم پر محال په ملک کې 5,279 کپنے هم رجسٹر شوی دی خیبر کې د نامعلوم ملزمانو لخوا د ډزو له امله پولیس اهلکار په موقع په حق رسیدلې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور او سوله پردي ترمنځ تاوتریخوالی او بدزبانی یو وار بیا سیوا شوې ده ہندوستان دا 1.5 کروڑ نه زیات نمونه اوټر لسٹ نه خرجولو شخړه دا نړیوال رسنو په توجه کې سر فهرست دا د موسم علوب خبرون هم دا بلټن اهم برخه دا اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي وزیر اعظم شاہ بشریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي په کوم کې چې د سیاسي صورتحالو په اړه د بدلون خیال لرلې شوې دي ذرایو خودلی دا چې وزیر اعظم شاہ بشریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته د شپې ناوخته د مولانا فضل الرحمان سره اړیکه نیولې شوې ده خیبر پختونخوا صورتحالو حواله سره د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ حواله سره او نور اهم چارو باندې جایزه اخیستې شوې ده ویل شوې دي چې مولانا فضل الرحمان یو وار بیا موقف دوهرو کړی دي چې معاملات په افهام او تفهیم سره حل کولی شي ذرایو خودلی دا چې وزیر اعظم مولوی دي چې مولانا فضل الرحمان یو سیاسي خدمات او په اخر ډول کې یو وار بیا د ستاینې کار او کردار ترلاسه کړی دی وفاقي حکومت د هر ممکن کوشش لپاره خپل سیاسي چارې یو وار بیا دوامدار ساتلې دي د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پر ضد او د اشرف غنی د مخنیوي لپاره اقداماتونه د نورو مسلور وستو د لپاره با خپل کوټل لمړیات یو وار بیا سر ترسو د وزیر اعظم شاہ بشریف وینا ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې پاکی حکومت ته د اپوزیشن سره پاناستی باندې ټولې مسلې حل کړي دا نه او ضد کار غستو پر دې باندې با ملک کی سیاسي چاري او د امن ومان چاري نور هم اغیزمن شي که دا سې کول وی نو پاکستان تحریک انصاف د هغې هر قسمه مزاحمت ته پابش پر ډول تیار دی چرسده کې د صحافیانو سره د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیاته کړې ده چې مولانا فضل الرحمان سره فی الحال اړیکه نه ده نیولې شوې دی ویل دی امید دی چې مولانا فضل الرحمان سره به مذاکراتو کې ښه والی راشي د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد قیصر ویل دی چې حکومت یا مولانا فضل الرحمان لخوا مذاکراتو باندې هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې صوبائی سرخار پیښور کې د روانګۍ وروسته د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پړاو نن چرته دی ته داخل شوی دی د دې سره درې ورځنی چیډول هم جاری کړی شوی دی د پارټۍ ترجمان تر مخه لانگ مارچ د نن سهار روان شوی دی کوم چې چرته دی ته رسیدلی دی ولی شریکوال او نور تنان به د اکتوبر په 10 نیټه وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی په مشرۍ کې لانگ مارچ په شکل کې مردان ته رسیږي او د اکتوبر په روانه میاشت 16 نیټه باندې به د قافله سوابه په لور روانېږي د دې نه علاوه د لانگ مارچ 44 سره مختلف قسمه شیډول به هم پډاګه کولی شي د
ملک د نور مسلو پر ځای باندې پاکستان د تحریک انصاف باندې دبو اچولو او لانګ مارچ مخنیوي کول د حکومت یو غلط پالیسی ده. د اشرف زل مروت وینا د موجوده حکومت باندې تنقید کړی دی او ویلي دی چې نړۍ دا وخت ملک ته ګوري. په ملک کې مختلف قسمه روانې چارې او نور صورتحال د ډیر زیات اغزمن کېدو صورتحالو په لور تللی دي. د ویلي دی چې ملک کې غربت، مهنګایي او شرفخه یو شمېر ستونزې ولس ته راپېښې کړې دي. ولې دا مهال وفاق په پاکستان تحریک انصاف باندې زور زبردستی او دبو اچوي چې د لانګ مارچ څخه ډډه وکړي. ولې لانګ مارچ کول او سر خاص اسلام آباد په لور باندې مختلف قسمه لارونه کول د هر قسمه سیاسي ګوندن اهمه او خپل آئینی حقوق دي. حکومت له پکار دي چې د اپوزیشن سره کینی او په اخر ډول ټول مذاکرات سر ته ورسوي. په کورم ضلع مرکزی تحصیل پانچنار علاقے کوہ زوفے دامن کے یو پخوانی سل کا لزول دا تاریخی سکواش کوٹ ودانے ړنګ شوې ده. دا انگریزانو په دور کې جوړ شوې دغه پخوانی تاریخی سکواش کوٹ دا کره کتنی او نور حفاظت نه کول لاملا دا تباہی سره مخ شوې ده. دا دې حواله سره مقامی لوبغاړو او نور وګړو ته ویل شوې دي چې تاریخی او ثقافتي ورثي حفاظت کول د اولس او د قوم او د حکومت یو هم ذمہواری ده چې ورس تر بلا دا نړۍ ته یو ښه پیغام پریښودي شي. خیبر پختونخوا حکومت دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ اغستو او غرسول حوالے سر یو بل شیڈول جاری کړی دی. دا پرمٹ خرسول حوالے سرا در درش کروڑا دا در پنجوس لک نه زیات تاریخی رقم حکومت ترلاسه کړی دی. چترال توشی ٹو پرمٹ بولی در لک پنځه در زرا شپږ سوا ڈالر ترسیدل دا. دا جیپ کنزرویٹر وائلڈ لائف خیبر پختونخوا ڈاکٹر محسن فاروقی په مشرۍ کې دا مارخور ٹرافی ہنٹنگ پرمٹ نیلامی شوی دا. په حکم کې د چترال او کوهستان بلابلو ویلج د کنزرویشن کمیټو د پارا سرور ایکسپوریټیبل مارخور پرمٹس نیلام کړی دي. نیلامه نه خیبر پختونخوا حکومت ته مجموع توګبانی دولس لک یو لزر اته سو ډالر ریوینو حاصله شوی دا. کم چی د پاکستانی کرنسی درې درش کروڑ اشپک پنځوس لک او پنځه اتیا زرا روپے جوړی کی. د دغه نیلامه اغسطو سره صوبایي حکومت ته اتیا فیصد ریوینیو آمدن ترلاسه شوی دی. کم چی شل فیصد سرکاري خزانه ته ورکړی شوی دی. ول نور مختلف قسمه وایلډ لایف فاندی هم خرچ کولی شي. دا دوه درش پګشتم سپتمبر په میاش کې ملک کې پنځه زره دوه سوه یو څلوېښت نوي کپنې رجسټر شوې دي. دا کوم لاندې چې د کپنو مجموع شمېر درې لک اول زر نه زیاته رسېدلې ده. د سیکورټیز ایکسچینج کمیشن اف پاکستان تر مخه نه نوي شریه نه فیصد رجسٹریشن آنلاین مکمل کړی شوی دی. د دې کپنې تر مخه رجسٹریشن کې درې زره او جلس پرایویټ لمیټډ دوه زره اته پنځوس سنگل ممبر کمپنې یوسل ویش ایل ایل پی یو کم دیرش نان فار فرائٹ لس پبلک کپنے دوا تجارتی تنظیمنا او دوا غیر ملکی کپنے رجسٹر کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا خیبر ضلع علاقے جمرود کے دا نامعلوم وسلو تنان لخوا ڈزو کی پولیس اہلکار په موقع په حق رسیدل دی. دا پولیس تر مخه دا ڈزو دا پیخه جمرود علاقے جلال الدین کی دغه وخت رامسته شوی دا چر د چی پولیس اہلکار کامران کور کی ڈیوٹی باندې کور تروانو چې جمرود تاتلو پر محل نامعلوم تنانو ڈزی کړی دی. دا پولیس چرواکو تر مخه دا ودل شوی ڈیوٹی باندې تن اسپیتال ته موقع رسول شوی دی. ولی بیا هم په موقع اسپیتال کی ساور کړی دا. نامعلوم ملزمان تیخت کی بریالی شوی دی. اب ہندوستان کے دیرلس کروڑ نزیات نمونہ اوٹرلس نہ خرج کول شخڑا دا نریوال میڈیا پا توجہ سرا سر فیرستا. دا بہر ملکی میڈیا ترمخ خاص رگندون شوی دا ہندوستانی چیپ الیکشن کمیشنر دا دیرلس کروڑا نمونہ نزیات اوٹرلس وشتے دے. رپورٹ ترمخ دا تعداد مکسیکو کی پا پورا آبادے کے ہم زیاد خودریشی. دا شخڑا پا اپوزیشن لیڈر راہول گاندی او مظاہرون ترمند احتجاج ہم شوی دے. رپورٹ زیادوی چی اپوزیشن او ناقدین الزام لگول دی چی دا عمل خصوصا مسلمانان د اوټر لیست نه وستل او د نریندر مودی پارټي بھارت یا جندر پارټي دا نورو خوف ادر سولو په خاطر باندې دغه دیر لس کروڑا مسلمانان د اوټر لیست نه وستو معاملہ منست شوی دا. چرستو کاکرو جنتا پارټي هم یو وار بیا متحرک شوی دا او ویل دي چې زر تر تر دي د غټول اوټران په لیست کې واچول شي کدا سنوي د هندستان د حکومتي تختبا الټکړی شي. اوس باندې کو دا لوب خبرونه دا ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ پارا پاکستان کرکٹ ٹیم اعلان کړی شوی دی او عباس افریدی یو وار بیا د قومی ٹیم کپتان ګرځولی شوی دی.
دغه درې ورځنی ټورنمنت په د روانه میاشتې اکتوبر په دیرشم نیټه شروع کیږي. کوم چې د روانه میاشتې نومبر لومبۍ نیټې پورې دوامدار وي. په کوم کې بچې ټول ټال دولس ټیمونه ګډون کوي. ټورنمنت کې باید شریک ټیمونو کې څلور ګروپونو کې تقسیمول کیږي. دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړل شوي لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی، عبدالصمد احمد دانیال، محمد عرفان خان، خواجه نفع، محمد شہزاد او استاد مسعود شامل کړل شوي دي. پاکستانی ټیم به د اکتوبر په دیرشم نیټه هانګ کانګ ته روانېږي. پاکستان او سریلنکا ترمنځ د دریو شل ورځ میچونو سیریز کې لومبۍ نړیوال شل ورځ میچ د پاکستان او سریلنکا ترمنځ شروع شوی دی. د کم نتیجه بچې ساتنه رستو پړاګ شي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو بنو او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تر مې تناسب یو کم 50 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خوازمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې تر مې تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نردن ماخام 14 منټ کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر 14 منټ را پاسا پاشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دې د ما مهم نو جب ډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکوم پنمد هغلو رب غزل جلال کم سی بہن کے دیو مہربان دے سلامون ان کی ہلی احترامات میں قبول کے قدر من اردن کو ساس ورور نازوان او تاس پروگرام اور بے روح صحت لو نعمت کم جتا سو پیش کی جدا صحت اومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت اومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے واقع دے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل تاس ول درتل لے شی او ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ علاج کول لے شی اسے قدر من اردن کو پروگرام کې بالکل ډاکټر سیبر سره موجود دی چې ډاکټر سیبر تاسو خپل سوالونه هم کولای شي کچې تاسو څه پوښتنه به نو بالکل هغه کولای شي ډاکټر سیبر تاسو خپل پوښتنه وکړئ په 0331366232231 په دې نمبر باندې تاسو بالکل جی کال کولای شي ډاکټر سیبر خپل پوښتنه کولای شي ډاکټر سیبر تاسو ته معلومات درکړي نو چې کوم هاندې تاسو بیماری وي خبرې سره بالکل ډاکټر سیبر پوښتنه کولای شي کدر من اوردون کو د دینې لوازي ډاکټر سیبر د مختلفو بیماریانو چې کوم د چیک اپ کوي په سیه تم یو میډیکل اسپتال کې نو البته تاسو سره تللی شو کچې تاسو جوړونو دردونه پټ دردونه وي بواسیر خونی بادي نو اسیر ګردې کانې تری کانې پرسټیټ دین الواج ار کو نساء کم تری مټ رنگونا هوی یو د زنانه او مردانه پوشید امراض نو بالکل جی تاسو سره تللی شي ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ کول شي خپل او پی ډی د ډاکټر سیمنا کول شي ډاکټر سی بتا سو چیک اپ کې او تاسو لبا یو هم مشوره در کې او یو تاسو ته به یو ټریټمنټ یو علاج در کوي نو ډاکټر یاسین خان افریدی سی بل د کې موجود وی جی نو ډاکټر یاسین خان افریدی سی بیو پویا قابل او هو تکړه ډاکټر دی جی نو بالکل رتلل شي د چاه فرق نی وشوي د چاه شفا نی وشوي نو بالکل جی تاسو ډاکټر سی رتلل شي خپل پرچاوي د شول چی ډاکټر سی دمو پرچا د سوچک نو چکم د دمو فرق نه دی شوي یا مت د ټیبلټ سره دی د ویانو سره آرام نه دی رغلی مو بیماری نه د شوي نو بالکل جی تاسو راشه ډاکټر سی من خپل چک پر علاج کم د خپل او پی ډی چکم د کولای شي بالکل قدر من اردن کو ددی سرا سرا جی کا تو غوڑے کچہری دو ڈاکٹر سے ہمنا خپل پشتنا حق پروگرام سے کول غوڑے نو بالکل کال حق والے شی بس 0331366232231 ڈاکٹر صاحب سر موجود پروگرام سے ڈاکٹر صاحب تو ہم ارزو تب ہم پروگرام سے ہر کل سڑی میں شیوایو سی ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه سی چې تاسو راغلی پروگرام کې مر سره برخه واغسته چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه جذبان صاحب استاسو نو استاسو د ټولو ملګرو نه ډیر مننه یو جهان
0: مننه سی ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ چې کدرمن شی ورځ مسنګ تیر شو ډاکټر صاحب
1: ورځ خو الحمدلله خو بس مصروف او نن سبا د ټولو نه اکثر لم خلکو ته وای چې ځان یو طرف ته مصروف کوي چې کم د انسان ټینشن دی یا غمونه دی چې هغه انسان سره نن سبا ملګری شي نو زموږ ورځ خو الحمدلله د بیمارانو سره وي نو مصروف وي
0: صحیح دا ډیره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب خبرې ترې وکړو سي نن د ټایفایډ خولې سره سي د ټول ناول کته سي مش اوردون کو تداور وشو چې ټایفایډ چې کوم د کم بيماري دا او یا ټایفایډ چې څه شي دي کده دې خولې سره لښ اغاهي ورکې نو هغه نه پسو بیا رزو د ټایفایډ چې کوم وجوهات تي نو هغه مې به خبرې ترې کو سي یا د دین لو د ټایفایډ کم علامات یې غو نه مونږ څنګه ځان بچو کولې شو په دې بټول باندې خبرې ترې کو سي خو د ټول ناول کته سو د مش اوردون کو تداور
1: کم خلک چې د دینه بچي په مختلف حالاتو کې دغه تب راځي په بدن کې لیدل کېږي د خلکو ځینې خلک بیا وایي چې یار بدن کې مړه غوندې تبه ده او بدن مې هر وخت سستیا یا تب راځي یا ستړی ستړی کېږي سر درد مې راځي نو ټایفایډ چې کوم یو دا خو یو داسې بیماری ده چې دغه یو بکټیریا چې سلمونیلا ټایف یې اغېز کوي دغه د وجې نه چې کله هغه زموږ بدن ته لاړ شي په بدن کې بیا هغه کولمو ته لاړ شي هغه په کولمو کې بیا هغه ځای کې هغه خپل چې کوم د بکټیریا یا انفیکشنز دي هغه جوړي د هغې د وجې نه زموږ تکلیفونه جوړېږي او دا بیماری زیات تر په داسې علاقو کې یا په داسې ځایونو کې یا په داسې کورنو کې جوړېږي پیدا کېږي چې هغې زیات تر له کراوډډ ایریاز وي یا د صفایي خیال نه ساتل شي یا د سیوري چې کوم نظام دی هغه لږ کمزوري وي د هغې د وجې نه او دا په زیات تر زموږ په دې ملکونو کې چې کوم د ایشیا د په دې کې لږ ډېره ده هغه د صفای نظام یا د بیمارې خلاف موږ سره عمر نه لجنوي چې پاغي باندې موږ غشندې ځان بچکو په نور ملکونو کې داسې ده چې دغه لکه څنګه یو بکټیریا دا یو جراثیم دي نو هغه دغه زیات تر ختم شوی دي او زمونږ په دې خطو کې اکثر ځینې داسې بیماریانې دي لکه پولیو شو یا ټایفاید شو یا ځینې بیماریانې دي هغه لا اوس هم هغه جراثیم پاتې دي د یو انسان نه بل انسان ته منتقل کیږي او دغه بیماری نارینهو ته زنانو ته ماشومانو ټولو ته دا چې کله دا ورسیږي نو دا افیکټ کوي د دې خپل انکیوبیشن پیریډ دی دغې نه بعد د خپل وخت سره د دې هغه تبه شو کیږي سر درد بدن او د دې تبه ډېره سخته وي بیا داسې په نارمل دوایانو یا په نارمل علاج باندې هغه ښه کیږي نه ولې چې هغه تبه مسلسل یو دغې سره کمزورتیا راځي سر درد خوږیږي ورسره زمونږ کمې کولمې چې کمی دي انټسټاین چې کمی دي پاغې کې دا غورانې کوي چې کله غلګ ډیر شي نو پاغې کې پرفوریشن کوي پرفوریشن مطلب هغه سوري غونډې کوي یا غزه خرابوي او میادي تبه یا ټایفاید چې کمی دي زیات تر دا ډیر خلک د دې سره آشنا وي یا بلد وي هغه چې بس دا دومره غټه بیماری بنوي وي یا دومره ډیر نقصان بنه کوي خو د دې داسې پیشنټس یا داسې بیماران ما کتلي چې دا غې د وجې نه هغه بیا پریشنی کړی دی وا کولمی چې کم زه خراب شوی د دې د وجنه هغه بیا کټ کړی دی او دغه د وجنه هغه ټول د سیدی چاغه یو بیلټ غون ته استعمال یا غدروند کار یا وزنی کار دغه د وجنه نشي کول نو په کار د چې کم از کم هر بیماری ولګي دغه په وخت باندې علاج شي په وخت باندې احتیاط شي بیا که په ټایفاید کې موږ هغه اقسام وګورو یا په دې کې نو هغه کې په یو کې چې کم یو دی سلمونیلا ټایفی دا چې زیاتره هغه مریضان زیاتره لیدل کیږي لکه شدید غونټیم وي سخت غونټیم وي او بیا په دې کې پیراټایفاید فیور دی زیاتره هغه تبه ده چې هغه د سلمونیلا پیراټایفی د غې د وجنه کیږي نو دا دوان را سره د یو بل سره سي ملته جوړه جوختې لیدل کیږي بیماریان د غې د کم بکټیریا چې دا دا غې نه بیا پته لګي او دا دوان د بکټیریا نه لګي بیا د ټایفاید چې کوم هغه ډیوریشن دی یا کم څومره وخت پورې یا څومره وخت کې دا خپل ځان خې په څومره وخت کې د بدن نوځي په کم کم وخت کې د دې کم علامه کم سیمټم شو کې نو که زیات تر موږ ګورو د دې انکیوبیشن پیریډ چې هغه دی هغه د شپږ ورځو نه واخله تر دیرش ورځو پورې زیاتر د شپږ ورځو نه په انسان کې چې دغه امیونیټي څومره سترانګ ده د بدن څومره سترانګ دی د هغې نه بعد هغه بیا خپل ځان شو کوي زیات تر د بیماری چې کوم مدت ته یا د دې بیماری چې کوم هغه شدید دغه راځي سختوالی راځي نو په بیماری په اوله هفته کې که د دې علاج ونه شي په دې کې تبه راځي د وخت وخت سره په خپل ټایم باندې لکه موږ دې ته څنګه غټه تبه وایو یا میادي تبه وایو نو مغه شان د خپل یو خپل ټایم سره یو خپل میاد سره دغه بیماری تبه ورسره راځي سر درد ورسره کیږي او بدن ورسره ستړی ستړی یا خوراک ته زړه نه کیږي دغه هغه اوله هفته کې وي زیاتر که موږ وګورو بیا د دې سره په دویم هفته کې بیا دا تبه نورم زیاتیږي د غې لپاره بیا اکثر له نارمل د ویان یا نارمل داسې انسان د ویان خوري د غې سره د غې غ تبه بیا ښه کیږي نه نو دغه شان دی په دریم کې د دې د تبه شدید کیږي او کمزورتیا او سر درد ورسره زیاتیږي خو په دې کې به دا و چې کم از کم په دې کې احتیاط کول پکار دي پرهیز کول پکار دي او د دوی داسې چې ډیر خلک د ویان یو کې د یو ځینو کې د بل ځینو کې او د ویان بیا پوره استعمال نکي ا مطلب چې کوم داغي اغه ټایم ورته ډاکټر ورکړي وي اغه پوره نکي د دې اغه علامات چې کم شي تکلیف کم شي نو دا وي چې زه خوشولم ناغه بکټیریا یا جراثیم چې کوم یو دي اغه تر هغه پوره پوره ختم نه نو داغي د وژنه سورزه بعد په هغه باندې بیا اثرات لیدل کیږي او ځینې خلک بیا داسې راځي چې هغه چې په ما باندې په سیزن کې یا پنځه شپږ میاشتې بعد دغه شانتي تبه راځي یا مې غټه تبه د علامات ښکاره کیږي یعنی په بدن کې زیات دی راځي نو دغه شانتي زیات تر کیسونه چې هغه رپورټ کیږي په دې کې زیات تر داسې چې ځینې خلک تبه تیره کی او دغه جراثیم مړ شي نو موږ سره په لیبارټرو کې چې دا غو اکثر لا ټیسټ کیږي نو زیات تر داسې وي چې هغه ټیسټ ورته وکړي نو هغه مړه جراثیم راوغلي نو بیا هم په هغه بیمار په دوایانو باندې واچي نو هغه بیا ښه خبره نه ده ولې چې هغې دپاره بیا هغه تاوان کوي نقصان کې انټي بایوټیک دی انټي بایوټیک ډېر استعمالول هم نه دي پکار هغه ته خپل حده پورې یا ډاکټر چې څومره بیمار ته وي تر هغې پورې استعمالول پکار دی داسې نه چې بیا هغه په خپله ځي هغه په خپله باندې راغلي ولې چې د هغې په ځای بیا د فیدې په ځای باندې بیا هغه نقصاني کیږي او د نقصاني کېدو سره بیا نن سبا دا یو غټه مسله هم روانه چې انټي بایوټیک زیات تر په ډېرو خلکو باندې ریزیسټنس دی مطلب ریزیسټنس دا دی چې هغه دوی ډېره خوري نو د هغې سره هغه بدن بیا د دې دغه دوی منینه مطلب هغه اثر نه کوي بیکټیریا یا چې کوم جراثیم وي هغه کیل کوي نه نو چې نه کیل کوي بیا دا یو نوی ایشو بیا پیدا کیږي نو په کار ده چې کم از کم څومره حده پورې یا څومره وخت پورې ډاکټر ورته خو هغه دوی استعمال کوي دا غي نه زیاتې نه استعمالي
0: صحیح ده ډېر چې ته مننه زی اوردونکو تاسو خبره ترې اوروي جی د ډاکټر یاسین خان افریدی سیو کم چې تاسو د ټایفاید حوالې سره چې کوم د کنه معلومات ترکه کم ته غټه تبه استره تبه هم ویلې شي نو دې حوالې سره چې کوم د کس پښتنه لره نو ډاکټر سیم نه کولای شي یا د دین لوازي چې تاسو نور څه پښتنه لره د ډاکټر سیم نه نو بالکل چې پروګرام نه بعد کې کال کولای شي ڈاکٹر صاحب سره ڈسکس کولای شي کچری داسې مسله وی پروگرام دوران کې تاسو ڈسکس کولای شي نو بالکل د پروگرام دوران کې ڈاکٹر صاحب نه کال کولای شي ڈاکٹر صاحب نه خپل پښتنه کولای شي اس ایم ایس زما قدر من اوردونکو کولای شي کم زمونږ خويند دي کم د مشورونه دي دا اس ایم ایس کولای شي وسرا وسرا کال هتو سره کولای شي پروگرام دوران کې ڈاکٹر صاحب نه خپل پښتنه جواب کولای شي وسرا وسرا کچری تاسو ڈاکٹر صاحب کلینیک ته رتل غوړې نو ڈاکٹر صاحب کلینیک په تاسو سره نوٹ کې سي ته میو میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دا زړې ډخانه غلې سره نه سي بالکل خو په حالت کې رتل لې شي ډاکټر سیم خپل چیک اپ هک ولې شي او د ډاکټر سیم خپل علاج هک ولې شي ډاکټر یاسین خان افریدی سره بالکل قدر من اوریدونکو پروگرام کې مشر موجود دی جی سه سوال وی نو بالکل کول شي خاصي دین لو کلینک ته هم رتل لې شو پی ډی ال ته هم کول شي ډاکټر سیم براب شو د دې ټایفاید وجوهات ته چې یعنی کم هغه وجوهات وی کم غریزنس وی چې په هغې په وجه باندې دغه ټایفاید چې کوم درو شي یا د یو انسان باندې اټیک وکړي یا هغې ته دغه بیماري ولګي شي نو د دې غټ وجې څه دی چې وجوهات یې څه دی
1: ډېره مننه د ټولو نه اهمه د بیماری دپاره هغه وجې دي چې که په هغه وجو باندې مونږ ځان پوه کړو په هغې باندې عمل وکړو نو ډېرې بیماریانې به ختم هم شي او کمې به هم شي نو وجې ډېرې ضروري دي ولې چې دا یو بکټیریا ده یو جراثیم دی چې هغه موږ ته په نظر نه لیدل کېږي په نظر نه راځي کار څومره موږ هغې ته وګورو نو هغه زموږ سترګې نه راخلي ولې چې هغه به مایکروسکوپ باندې نو د دې دپاره هغه وجې ضروري دي که دا وګورو لکه موږ څنګه ویل چې سلمونیلا ټایفي هغه بکټیریا ده د هغې د وجې نه لګېږي نو هغه زموږ زیاتر چې کومې اوبه وي هغې ته لاړې شي یا هغې ته ورسېږي نو د هغه اوبو د وجې نه چې هغې ته سلمونیلا ټایفي ورسي یا په هغې کې پرته وي او هغه به موږ استعمال کړو یا هغه اوبه بل څوک استعمال کړي نو د هغې د وجې نه د دې هغه پیلو یا دا یو وجه ده چې دغه معدي تبه یا ټایفاید بیماري خوریږي یازي د زمونږ د خاص کر د سیوري چې کوم یو نظام دی د باتھرومز نه چې کوم یو بوزي داغه نو هغه انسان چې دغه په بدن کې دغه بیماری وي او دغه بیماری هغه کله واشروم اټینډ کی دغه نه بعد هغه کاغه بیا نالوله یا لاروته یا د سیوري سیستم داسې وي چې هغه مطلب داغینه دا وب یا دغه بکټیریا خوریدي شي نو دا

0: سیدی چاغه د یو زین خاور خټو چته کړ چاغه ته د سیوري جوبر غلی دی یا مواد ټول بداسي و چاغه کم را رسیدلی هغه بیا په دوړو کې شامل شو هغه والو زی داغي سره دغه شانتی کیږي داغي د وژنه دغه چې د پلارو کې کم خوراکونه خرسيږي یا په دغه ځای کې چې یو بیمار کړی دی پاغي باندې مچان یا میګي ماشکینی هغه ور سره دغه شانتی داغي په ذریعہ باندې بیا خوريږي زی په کم خوراک باندې چې د انسان کې دغه شانتی هغه خوراک چې هغه کنټامینیټډ وي داغه ته سلمونیلا ټایفی رسیدلی کاغه بوی کاغه خوراکي یا هغه خوراکونه چې هغه په صحیح طریقه باندې پاخه شوی نه وي کچوي داغه یا هغه سبزیانې میوې چې هغه په صحیح طریقه باندې وینځل شوی نه وي په صحیح طریقه صفان شي داغه د وجې نه مطلب لکه سلاد شو یا سبزیانې شو دا ټول چې هغه هغې ته دا رسېدلی وي په ځینو ځایونو کې داسې وي چې سټریټ فوډز لکه موږ څنګه وختي خبر وکړه چې اکثر په دې لارو کوڅو کې داغې بیا د دوړې نه د بچ کېدو یا د صحیح طریقې سره د سیف کولو څه داسې خیال نه ساتي دغه هم زیاتر مشکلات جوړوي هغه یو بیمار چې هغه لاړ شي واشروم اټینډ کړي یا نور داسې د الټې وکړي داغې په ذریعه باندې د دغه انسان په لاس باندې یا واشروم ته بل انسان لاړ شي یا په یو لوخی باندې انسان وبوس کی ګلاس پیاله د چوس او دغه په ذریعہ باندې پیاله ته غجان ته ورسی بل انسان هغه استعمالی نو دغه سره دغه یو وجه کې دی شي چې دغه بیماری دغه جراثیم دغه بکټیریا د یو انسان نه بل انسان ته بیا منتقل کیږي او دغه انسان ته بیا بیماری لګی دغه سره ځنی خلک داسې وي چې هغه کیریرز وي د کیریر مطلب دا دی چې پاغه کې دغه بکټیریا یا جراثیم وي د دغه ځینې لاړو بل ډیسټریکټ ته بل صوبې ته یا بل ځای ته نو دغه په بدن کې خو دغه جراثیم شته دغه هم دغه شانتې دا کیریر وي ګرځي هغه ځای کې چې هغه واشروم اټینډ کی یا ولټه کی دغه شانتې دغه د وژنم د هغه بیماری خوريږي نه نور انسانانو ته هغه خوريږي او دا زیاتره زموږ د خولې په ذریعہ باندې زموږ بدن ته ځي او هغه ځای کې دغه مشکلات پیدا کوي ځنې هغه سینیټیشن یا ناقص به وي چې په ځینې علاقو کې لکه زموږ زیاتر د غریبو خلکو یا د کراوډډ ایریاز وي په هاسټلز کې یا په کور کې ډیر خلک یا په سکول کې ځینې ماشومان داسې وي چې یو ماشوم ته بیماری شي او دغه د وژنه هغه نورو ته لګي نو دغه شان مختلف قسمه وجې دي چې دغه د وژنه د یو انسان نه بل انسان ته لګیږي یا یو انسان دغه بیماری بل انسان طرف ته دغه غ جراثیم خوريږي
1: صحیح ده ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیره مزیدوري خبره وکړلې چې کوم د دې وجوهات دي چې درمن اوردون کغه تاسو ډاکټر صاحب وشول چې کوم په وجوهاتو بنا باندې د غستره ته بیټی فایډ چې کوم د کنه یو انسان بل انسان ته لګیږي یا د دین لوا چې هغه په وجه باندې انسان ته یو ټیفایډ روشي یا بیماری روشي نو هغه باندې تاسو ډاکټر صاحب ډیر ډیپلی کوم دا خبره ترې وکړلې ښکلی خبره اتره دې ته وکړلې زی امید لري چې زموږ خویان دي مجبورونه په دې باندې پوه شوي هوي او د ډاکټر صاحب چې کومې خبرې ترې دي دا به تاسو په ځان کې نو سي هوي سي نو بیا هم کچې تاسو قدر من اوردونکو څه پښتنه لرې نو بالکل کول شي چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي ډاکټر صاحب تاسو لازم نه په دې پروګرام شي جواب درکوي سي ور سره قدر من اوردونکو کچې تاسو کال سي نو بالکل هغه کول شي خلش صبر وکړي ډاکټر صاحب چې تاسو دغه بیماری خول سره آگاهي درک مکمل سي نو بیا بغینه تاسو کال هم پک اپ سي ډاکټر سیبل سوال هم دغه دي سي چې کوم هغه علامات چې کله یو انسان ته ټایفاید بیماری ولګي شي یا پیروشي نو هغه په وجه باندې هغه علامات چې کوم دي هغه هوی تر پیدا شي هغه چې کوم دا هغه ته ولګي شي نو غین په وجه باندې دته دا اندازه به لګیدل شي چې دغه مت ټایفاید بیماری چې کوم درغلی دی یا لګیدل دی سي
0: ډیر مننه که د دې په علاماتو باندې نظر واچو یا په دې بیماری کې کوم علامات لیدل کیږي نو په هغه کې زیاتره دا خود لکه موږ څنګه ویل چې انکیوبیشن پیریډ دغه بیماری چې خپل ځان خې د شپږ ورځو نه تر دېرش ورځو پورې هغه خپل هغه علامات شو کوي نو په هغه کې زیاتره داسې وي چې د ورځې نه بلې ته دغه د انسان تبه یا په بدن کې درد دغه د ورځې نه بلې ته زیاتېږي چې څومره دغه بیکٹیریا په بدن کې څومره زیاتیږي نو هغه مر د دې هغه نقصانات هم زیاتیږي. پر سره یو انسان چې تبه وي مسلسل بدن درد کې نداغي سره بداغه کمزورتیا ستړیا تکن غوندې به احساس کوي په بدن کې کمزوري کمزوري او اکثر لا چې دغه مسله په چا باندې راشي نو هغه بیا ډیر کمزوري شي د خپل کار یا د مزل نه یا د تګ نه داغینه منسل

0: غورځي دي سره د دې تبي د وجنه او د کمزورتیا د وجنه د دغه انسان به سر درد کوي سر به خوږي د سر د وجنه به فریاد کوي ور سره لوګه به ختم شي او دغه شانت انسان چې کله هغه تبه ونیسي نو هغه تک ارسمرم هر سوور کې نغه خوراک نه کوي او خوراک نشي کولای په دې وخت کې کا ارسور ته کې دغه زړه نه غواړي بدن ستړي ستړي وي بچین وي خپه غونتی وي او ورسره کله نه کله د دې د وجنه د بدن کې ټوخی ورسره راځي چې هغه ته خشک ټوخی وي یا مونږ ډرای کف ورته وي هغه په ځینې بیمارانو کې لیدل کېږي په هغه ځای کې بیا خلک زیات تر چې پوره په صحیح طریقه باندې هیستري وانلې یا اغه د ټیسټ په ذریعہ باندې کنفرم نه کی نوزنی زیکی بیا داسې چې هغه بیمار و چې زما سینه خراب ده یا سینې د وجنه زما د تکلیف ده ورسره زړه کچا کچا کیږي نوزیا ورته کیږي زړه بد بد ورته کیږي عمدغه شاندی بیا زیاتر کمنګو ګورو پدې کې میده یا د میدی سره چې کم ډایجستیو سیستم د داغي هضم ده هغه ګډه وړې شي د ګډه وړې نه مطلب دا دی چې پدې کې خېټه پړسیږي ګیس ور سره جوړیږي په لوګه کې یا په خوراک ته چزړه کې دوکې پاغي کې ګډوډواله راشي کله لګونتي خوراک کې او کله بيخي بیا زړه خوراک ته نه کیږي بد هضمي کیږي زړه کچا کچا کیږي یا زړه بد بد کیږي او هضمه ګډوډ وي خولې ته ترخی وبو یا په خېټه کې ورسره کله نه کله داسې وي چې دردم کیږي ډیسکمفورت غونتي وي درد کیږي یا خېټه کې دروندواله غونتي احساس کی او د ټولو نه یو غټه لامه چې بدی کی په هفته کې یا سلور پنځه ورځې کې د بیمار کله داسې وي چې دغه خېټه نرمه وي او کله بیا قبض وي هغه بیا کله د خېټې د نرموالي ګولۍ خوري او کله بیا دغه قبض وي د هغې دپاره بیا خپل علاج کوي نو په دغه ځای کې دغه لږ دغه علاماتو کې په وخت سره سلور پنځه ورځې کې دوه درې ورځې د خېټه نرمه وي بیا دوه درې ورځې دغه شانتي قبض وي نو دغه شانتي مختلف قسمه علامات په دې کې لیدل کېږي او د ټولو نه غټ چې بیا د ده په بدن باندې داسې سره سره داغونه یا سره سره ټاکي غونتې راوځي چې هغې ته روز پاټ مونږ وایو دا زیات تر لیدل کېږي چې هغه په دې سینه باندې یا په ملا په دې اوږو باندې زیاتر راځي په ځینې خلکو کې هغه شو کیږي په ځینې خلکو کې دغه علامات نه شو کیږي او زیاتر دغه شانتي وي چې دا مریض په ځینې وخت کې د ډیر تکلیف سره د هر انسان خپل بدن دی چې هغه څومره د بیماری اغزور وړلی شي یا ځینې خلک په دې وخت کې خوراک کولی شي په دې وخت کې اوبه څکل ډیر ضروري دی چې یا د تبې کمول ضروري د هغې د وجې نه زیات تر مشکلات بیا نورم کمپلیکیشن طرف ته ځي.
1: صحیح ده، ډیره مننه سي ډاکټر صاحب. اخري سوال مې همدغه دی چې آیا د دې نه مونږ ځان څنګه ساتلی شو، د ځان بچو څنګه کولی شو، د ټیفایډ د بیماری نه یا کم احتیاطي تدبیر موږ اپناو کو سي، یا د دین له سره څنګه احتیاط کولای شو، کم هغه سيزونه دي چې موږ اپلای کو د دین موږ ځان ساتلی شو؟ جی
0: ډیر مننه. د ټولو نه هم خبره خدا د چې کم اس مونږ کم یو خوراکم کو یا هر خوراک د چې څنګه سنت طریقه د چې تاسو لاسونه وینځي او صفائی کوي، د ټولو نه هم خبره خدا د چې صفائی کول پکار دي. دا غي سره به مونږ د بیماریانی ک په کور کې مخ هغه صفاکیږي به د صابون سره چې مونږ لاسونه وینځو دا غي سره به مونږ تاغه نه لګي. زیات تر خوراک چې مونږ کم کېدو یا کم استعمالو یا مطلب نن پوخ کړو سبات وی یا دوه درې غنټې بعد نو داغي محفوظ کول یا کم از کم فریج کې خودل چاغه محفوظ وی جراثیم یا کم د بکټیریا اغه ته ونه رسیږي. زموږ اکثر له خوراک داسي وی او بداسي وی چاغه کولو نو داغي په مختلف ذرایو سره اغه ته رسیږي. په سفر کې یا چرته انسان زی نو پاغي کې احتیاط کول پکار دی چې هغه په داسې ځای کې داسې خوراکو کې چې هغه د پاره د لکه ما وختي څنګه ول چې دی کې ځینې خلک داسې چې هغه کې یوزي د غیر په انټستاین په کولمو کې دغه جراثیم وي نو هغه چې بل ځای تلار شي هغه ځای کې د دغه جراثیم خو هغه تکي یوړل کغه واشروم اټینډ کې نور داسې مختلف ذریعہ سره هغه لګیدي شي. زیاتر اوبه هغه دی او خټ کوي په ور باندې بویل دی کی چې پاغي کې کم دغه جراثیم یا دغه بکټیریا وی چې هغه مړ شي. د لاسونو خاص کر ماشومان ته دغه شانتي او ترغیب یا ورخودل پکار دی چې هغه باتروم نه راوځي چې هغه خپل لاسونه وینځي ولې چې ماشومان بیا دومره په صفای باندې نه پوهېږي هغې ته دومره پته نه وي د هغې نه بیا لګېږي هم ډېره خوراک چې کوم پخول دی هغه په صحیح طریقه باندې پوخ شي چې کچن وي اوم نه وي د هغې نه مخکې هغه په صحیح طریقه باندې وینځل پکار دی چې په صحیح طریقه وینځل شي نو د هغې سره ورسره ورسره زیاتر چې کوم هغه خلک چې هغه په یو کور کې یا په یو ځای کې یا هاسټل کې ډېر خلک اوسېږي یا ډېر کراوډډ ایریاز وي نو په هغې کې احتیاط د ټولو نه زیات پکار دی ولې چې دغه بیماریانې زیاتر په هغه خلکو کې لیدل کېږي چې کم لږ کراوډډ وي یا کم خلک په یو ځای کې ډېر اوسېږي نو د هغې ځای کې د دې خورېدل یا یو انسان نه بل انسان ته لګېدل د هغې خطره لږه ډېره وي او زیاتر خاص کر په دې اوړي موسم کې یا چې دا ګرمي وي نو په هغې کې د دې هغه بیماریان لږ ډېر لیدل کېږي د هغې د وجې نه په نو خپل لاسونه یا خپل صفائی د خپل کور یا خاص کر د هغه بیمار چې هغه ټایفاید باندې بیمار وي هغه د بیماری لګېدلې وي هغه واشروم اټینډ کی یا په کم لوخي کې خوراک یو بوز کی نو هغه واشروم وینځل په صحیح طریقه باندې هغه لوخي په صحیح طریقه باندې وینځل او د هغه صفائی کول او د هغه بیا خپل ویکسین زم راځي چې ځینې خلک بار بار کی نو پاږی کې د هغه لپاره خپل ویکسین زم راځي د هغه لپاره احتیاط هم پکار دی علاج هم پکار دی په خوراک کې احتیاط پکار دی د هغه سره به د هغه بیا سن اس دومره وی چې هغه گزاره به ور سره کیږي
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه که درمن اردن کو تاسو خبره ترې اورېدې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نو بالکل جی یاسین خان افریدی صاحب خبرې تاسو اورېدې کم سي پسې ته تم میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کې د مریضانو علاج کې آیا کې چیرې تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول غوړې نو بالکل جی رتلل شي صحت هم میډیکل هسپتال ته کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې د زړې ډخانی ګلې سره نږدې بالکل خو په خو ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کول شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کول شي که چیرې تاسو مختلف امراضی جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردی کانی تری کانی پرسټیټ ارکو نسا میرګی یا د دینه لواجی د زنانا او مردانا پښید امراضی نو بالکل جی که درمن اوردن کو تاسو ویزیټو کې تاسو راشه صحت اومیو میډیکل اسپیټال ته د ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا تاسو خپل چیک اپ او علاج کول شي یاسین خان افریدی سیب سهار د اتوب جون واخله تر مزګر سلور بجو پر کلینک شي موجود وي تاسو راتل شي ډاکټر سیب نه خپل ویزیټ اجکم نه کول شي ډاکټر سیب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلوماتو پر اتکال کول شي په 0331 66 32 231 اوکے جی قدرمن اردن کو تاسو کال سلسلہ چکم دغه هغه بالکل شروع کو سی کال تاسو کولای شي په 0331 66 32 231 السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه ارسلان خبرې کوي سی جی جی جی ارسلان بھائی جی ارسلان بھائی تاسو یو کس ارسلان بھائی تاسو یو کس خبرې کوي چې تاسو خبره باندې مش پوه شو پروگرام شه درته هر کله سړی مش وایو خو خو
2: خبرې
1: جی جی درې خبرې یعنی درې مسلې مراوړې دي جی جی جی خراب دی یو کس خراب دی نزلہ بچے پکی خراب ہے سمرہ ٹیم نزلہ خراب ہے پندرہ سولہ سال بعد پتا ورتا ہوئے گی چھ ماں کے نزلہ خراب شوئے دا ڈاکٹر ہوتے کہ تاکہ نزلہ خراب شوئے دا پنزل اسپاڑ اسکال ہے کیشی علامات اسے دی سوئے ڈاکٹر صاحب کے علامات رہتا ہوئے شوئے
2: علامات دا سوئے چھے
1: صحیح دا ڈاکٹر سے منظر پوچھتا نے کہ ہم تاثر ریڈیو اور ویسے دے چی ډیره مننه سي خوشاله اوسې شي که درمن شي. ډاکټر صاحب وایي کې یو سړی ته چیرې 45 کاله بعد پاته ولګیږي چې مو نازله ده، نو یې د دې علاج دی او کنه؟
0: ډیره مننه د اوریدونکو نه. ده ویل چې نازله 45 کاله بعد ولګي، مطلب د نازله پټه وه.
1: بالکل سي.
0: نو نازله چې دته کله پته ولګي نو به زه ته مونږ هغه وخت کې وایي چې یاره بیماری ده، ولیکه نزله د تمخ کې نه و، خو د به نزله راتله کنه. خو چې نزله اوس ورته ولګېدله او دغه مونږ چې دغه وایو چې دی وایي چې ویښته ورسره سپینېږي یا د ویښتو نزله ده، نو هغه بیا ځان له خپلې خپلې مسلې دي، خپلې بیماری دي، د هغې د وجې نه یو صرف نزله په هغې باندې ویښته سپینېدل یا ویښته غورځېدل هغه ځان له خبره ده. خو کرونیک چې کومه د دې فلو ده یا د ډیر وخت نه دا مسلسل ده، په هغې کې مختلف قسمه دي. په هغې کې الرجیک رینایټس کیدای شي چې کله ګرد و غبار یا دا د سپرلي موسم شي، دا ګلان شي، د هغې د وجې نه او زیاتره دا مشکلات لیدل کیږي. د ځینې خلکو د پرفیوم نه وي، د هغې سره کیږي مسلسل چینکې ورزی، د هغې سره کیږي. یا ځینې ساینوسایټس په پوزه کې مسله وي، د هغې د وجې نه کیږي. استما د وجې نه چې ویزینګ غوندې کیږي په سینه کې، نو دا ډېر مشکلات دي. پوزه کې کوګوالی وي، د هغې د وجې نه کیږي. نو دی ته پکار دی چې کم از کم نزله د پوزې هغه لږ وخت هم غواړي او لږ صبر به هم ورته کې. ځینې خلک داسې وي چې ځینې بیماریان هغه په 15 ورځې کې یا په 3 ورځې کې د هغې پوره حل غواړي. نو د ورور ته به دا وایو که ستاسو دغه شان مسله وي، دی کې به احتیاط ډېر کې او ورسره به لږ ماسک استعمالوي د دوړو نه، د لوګو نه، یا د خوراک یا د کوم شي نه چې د دې تکلیف زیاتېږي د هغې نه به ځان ساتي. خو که بیا هم دغه شان مشکلات ډېر وي، دې ته نه تنګ وي، یا لکه جمعې را روان دی، نو هغې دپاره بیا چې چېرته ښه هوموپیتیک ډاکټر وي یا راتلی شي دلته ټانک ته، هغې ته موږ انشاءالله علاج ورکولی شو. لږ صبر به کوي، لږ وخت به اخلي او د دې مشکل نه به الله خلاصوي.
1: صحیح ده، ډېره زیاته مننه. بل وایي چې السلام علیکم ډاکټر صاحب، آپ دونوں کو سلام. وعلیکم السلام. انعام وچ ما نما امجد جنډولې نه سي زه میسج میکړې دې سي وچ ما پتی تاریخ احمد نه هم میسج کړو او د بي وشه پښتنه میکړو چې سړی دا عمرې 25 کاله دی او هغه بيمري تقریبا تاسو لیکلی دي جناب چې هغه بيمري څومره ټایم شو سي؟ نو هغه بيمري تقریبا 4-5 میاشتې وشوې سي. نو هغه وچ به مختلف زینو شي مګر سوالې دا او هغه علاج کوم نه کنه ډاکټر صاحب غنه کې شي سي. نو ډاکټر صاحب نه پښتنه وګ چې دی بیا سو علاج تا وکنه سي اچانک بي هوشي پیرا سي سي
0: بے وشی راتل داغی وجه لکه دی څنګه ویل کنه اوس که یو انسان دی هغه داسې راوغورځېږي اوس د کم از کم میرګي دی یا شوګر کم شو سټروک دی د هغې وجې کتل دی بلډ پریشر کم دی یا نور داسې حالات دي چې د وینې کم سرکولیشن دی هغه کم شي او انسان ډیر وخت ته ودرېږي یا په سخته ګرمۍ کې یا د زړه مسله یې ده د اکثر له د ورزش په وخت کې یا ډیر کار وکړي نو دا به کتل غواړي چې ایا دا د ده مسله څه ده یا د ته کومه مسله یا کومه بیماري ډاکټرانو ډایګنوز کړې ده وجه څه ده. صرف راغورځېدل د هغې سره خو ډېرې وجې دي د یو انسان په بدن کې اوبو کمی راشي بلډ پریشر کم شي د هغې د وجې نه هم راغورځېږي نو د هغې د راغورځېدو یا د بېهوشه کېدو ډېرې وجې دي.
1: صحیح ده سي. بلکې لر دی راسره. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اللہ دے مل شاہ سم اخوری پروگرام چھ درتا ہر کلے سڑی مشی آیو مانا نا بائی
3: نیتا
1: جی جی جی
3: گینڈی نی دا گینڈی تے جی دی باگی سی دی دی تے پھجی
1: گونڈو سرو نچ کم دی سی
3: نا نا ٹھیک سی
1: پھشی دی خوشی جی گونڈو نہ لاندی
3: اے
1: سی دا عمر دے سمرا دا جی پندرہ سال او چرته چې کومه ځاسه سره چار لیر خو دې څه ته نه دوکړي
3: نه نه دا
1: صحیح ده سی او د سوم رټه نه دی
3: دا چې لا څنګه رټه دې
1: شي سومره
3: دا څنګه رټه
1: دې شي. اچھا لاس پنځله سره سي کې شي چې دغه مسالات او تر غلي دې شي زه صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو وروه شاده مننه سي. جی ډاکټر صاحب زموږ خور دا عمر پنځلس کاله دی او د ګوندو نه لاندې چې کوم شی دی وی کی دردونه کی چې 14 15 دینې کی شي
0: پدی عمر کی پدی وخت کی د خپو خو گیدل یا د زیات تر چې کوم د خپو کم زیادی نه مسل کریمز یا مسل سترینز یا غیر وجنه شغه پټی دی یو انسان مزلو کی وګرځي ورزشو کی یا په مسلز کی سترینز شي دغه د وجنه یو انسان ډیر وخت ولاړ وي دوبو کمیره شي زیات تر پوتاشیم میگنیشیم کلسیم وټامین ډی یا ور سره زیات تر دغه شان دی د وینې کمیره شي دغه د وجنه کی نو په دې عمر کې دا دومره غټنه خو بیا هم ک د ډیر وخت نه د لس پنځل سرځي غوډل نو دا غي د وژنې چې دا کوم وجوهات ما ورته خودل چې د وګو کمی وي یا د کلسیم وټامین ډي یا د ډیر ودری دو د بخوبې د وژنې یا ډیر ستړي وي دا غي د وژنې دا مشکلات لیدل کیږي نو دا غي عمر دومره زیات نه دا غي به دومره زیات مشکلات نه وي
1: صحیح ده جی بلکې لر در سره د تبو ور شو سوق دي کم سه نه دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: جی جی وعلیکم السلام
2: ہلو
1: جی جی وعلیکم السلام سی
2: نزوان
1: بھائی جی جی نزوان بھائی خبر کوم قربان تاسو خبرې کوي
2: جی شو شوادار کوټ خبرې کوم رشم گل
1: جی جی رشم گل سی فرق کله سره مشي دي ته یو پروگرام شي
2: خیر دا را دی وان سرسنګ ولې ونه غانو ور واچو ټیک
1: ته ورا سو کوم سی
2: دا سرسنګ ولې ونه غانو
1: کوم یو غانو ور واچم د سرسنګ ولا
2: ډېر ډېر ونه
1: ولا کوم یو ور واچم سی کومه غانه ور واچم چې پاس په 13 ور وینه هغه غانه ور واچم کار شمه مزوی دی لیونه نه نه
2: هغه د هغه د تر شو د بالکل
1: کومه وا 13 ولا
2: رسوګل
1: او سیدا کومه غانه ور واچم پاس په 13 ور وینه کنه ور شمه مزوی دی لیونه نه ہیلو ارشم گو سے بلاڑو سی بس مائل کا گانا بھرا تو ڈاکٹر صاحب نو دا چولو اور بیمار ہے مائل سمو کو مائزا لکھ اور دن کے بہو فریش ہو باہر ارشم گو سے بڑھانا ہے اور انا لاڑو سی
0: لیوانے گانے گوڑی
1: لیوانے گانے گوڑی ڈیر جا تا من نہ زما کا قدر مند ہو باہر حال سی کلا کلا پتہ نہ ولگی چے ڈاکٹر سے پروگرام دی او کدا چا پروگرام دی دا ریڈیو نی وی اور دل بی دا سی کالو کنو دا بیا مسئلہ جوڑو سی سر جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام اکرام بھائی سر
1: جی بالکل شیو سی قربان تو سی شیو
2: گونڈے
1: سر خوشی جی
2: ہاں
1: سعید ادھر تو ویسے دادا سمر ٹائم نہ خوشی سی میاش دو کیشی او دا شدت کل نہ زیاد کڑے دے دار تو
2: شدت کیور نہ کیور نہ جو ٹک ٹاک شو نہ خالی تے ایک دن تین ہم دس تے دیر دار
1: دتی اچھا پیواب شا چھکشے نے
2: اتہیتا
1: اچھا اتہیتا نو سعید چرتا دے زور خونے دے کھڑلے غرسی دے خونے نام
2: درگاہ میں ڈیرے کڑی دی
1: ہاں ہاں مزدور مزدوری دی ڈیرے کڑی سم مزدوری کرے دا ٹٹکی مزدوری کوي وزن دي سمره دا
2: وزن مې تقریبا 60 بوي کور کم
1: 60 بوي زه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو ور وسی ضرور
2: زه 45
1: دا عمر دي 45 سي دا ډاکټر صاحب جواب درکې ریډیو ور وشه ډیر مننه سي جی ډاکټر صاحب څه جواب ور کوي
0: ډیر مننه لکه څنګه دي د عمر خبرو کړی یو ځل 60 ویلو بیا 45
1: سي
0: نو د عمر د زیاتې دو سره زمون چې کوم پټی دی یا ډوکی دی هغه کمزوري کیږي دا غي سره بیا هغه خلک چې هغه بیا داسې وي چې مزل ډیر کوي یا په سیړو باندې خيږي یا درون کار کوي دا غي سره دا غي زیات تر هغه بیا ځنې خلک ډیر وخت ولاړ وي داسې وو چې ځنې ډیپټیانی داسې دي چې هغه په ولاړ یا په یوځ باندې نو دا غي سره دغه مشکلات زیات تر لیدل کیږي او کله نا کله د جوړونو د بیمارو د وجې نه دا غي د سو پرسوب د وجې نه د سولنګ د وجې نه عموم دغه شاندې مشکلات لیدل کی خو زیات تر په دې کې پټي دي یا مسز دي پاغي باندې چې د باور شي ورزش وکړل شي اکثر له یو انسان یو غډیر دروند ورزش کی یا ډیر مزل کی ناغم په دی خپو کی یا په دی جوړنو کی دغه شان دی دروندوالی یا کی چاغونتی لیدل کی د ګوتنو یا د جوړنو چې کم غیر چا پیر اٹینډنس دی پاغي کی سوزش شي یا پاغي کی ټیر راشي دغه د وجنه یا د مسلسل یو انسان دغه منډه وهي دغې د وجنه کیږي نو دغې ډېرې وجې دي لیګامنټس دي هغې ته انجری شي دغې د وجنه هم کیږي د شیاټیکه مسلې دي هغې د وجنه دي خپې ته درد راځي تر دې جوړ پورې نو دا ټولې مسلې دي چې په هغې کې لیدل کیږي په زموږ په دا ډوډۍ کې چې کوم دلته هغه شیاټي کرک دی یا دغه ګزار وخوري یا او انسان وغورځېږي یا په څه باندې ولګي نو دغه ټول دغه خپه د هغې سره په هغې باندې هغه درد خریږي یا درد ریډیټ کیږي
1: صحیح ده او بل مصر غلی ډاکټر سی وچ بای میرے جسم میں ہمیشہ سست اور پاؤں میں درد او کیسے وچ ما جسم جگم ډاکټر سی وچ ایک جگم کنه ہمیشہ سستی اور پشو کې او په جسم کې جگم کنه درد وی اور بیا دین له په موم دی بیوشي هر درم بیجی د 4 سال نه دغه مسله د ماته چی مریم زمګه خور دغه میسج کړی دی
0: سستی ده او
1: جسم میں ہمیشہ دے پر اسوس ہوئی اور پپشو کے چکم دا میں درد ہنکی شی اور پمام دی بیوشی ہر سیدا سلارم کال دے
0: سلورم کال دے نو دا خیر دیر وجہ کی دی شی لکہ دا دی خبرو تا چو گرو چی بیوشی رازی یا را غرزی گن یا پا بدن کی میں سستیا رازی نو دا غیر سر کمی تغلی مسئلے چی کی گی دا غیر سر دا کم خونه دا وجہ نم کی گی چی کمی نیم یا دا وینه کم وی دا غیر سر کم زوری رازی چکر رازی ستڑیا رازی انسان په یو ځای باندې کار ته زړه نه کیږي هغه خوب نه ورځي خو په یو ځای باندې پروت وي ورسره په خپو کې دروندوالی وي یا په خپو کې ځنه خلک وي چې میږي کیږي دغه شان مشکلات ورسره لیدل کیږي بلډ پریشر چې کله کم شي یا بلډ پریشر اکثر له کم وي دغې د وجې نه مده کیږي ورسره چې کینی پاسي دغې سره په سترګو باندې داسې هغه اندېره غونډې راځي ځنې خلک بیا داسې وي چې دغې ډی هایډریشن یا الیکټرولایټس امبیلنس وي الیکټرولایټ چې کم سوډیم دی پوټاشیم دی پاغې کې کمی وي یا د انسان نه خوله ډېره ځي اوبه په صحیح طریقه باندې نسکي او خاص کر په دې عمر کې ځینې خلکو کې ویټامین بی12 یا فولیټس هغه کمی راځي د هغې د وجې نه په بدن کې سستیا یا پخپو کې درد راځي نو وجې ډېرې دي د ویټامین ډي د کیلشیم د وجې نه دا دردونه راځي د هغې سره نو هغه به معلومول غواړي چې 4 کاله کېږي او د دې د تکلیف داسې دی نو وجه څه ده که معلوم کړي څه ده که معلوم کړي نو هغې لپاره بیا خپل ټیسټونه دي هغه به ورته وکړو نو د هغې چې وجه معلومه شي بیا به دومره مسئله نه
1: سیدا سلام بای جان ډاکټر یاسین ته او تاسو سلام عبدالغفور یما د ماخیل نه چې ډیره مننه او السلام علیکم نظما صاحب او تاسو ته او ډاکټر سید بڑو ته سلام الافق مو خپل خیفسو امان چې شروه تاسو صحت پر رهنمایي کې ټان خلکو ته ډیره فائدہ ده سلیم کې ډهیل کله کله د خلکو ولا منا مطلب دا چې زړسانګي تر غانا کله کله لگاوه سید جی د ټولو خلکو به منو دي تاسو به منو ځکه تاسو موږ پر کې درمنې محترم یې ډیره جو ته مننه ډاکټر صاحب ټایم سره تر سره ورسېدو تاسو هډی ډیره جو ته مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته سي
0: ډیره مننه تاسو نه او تاسو د ټول ټیم نه د ټول اوریدونکو نه چې هغه زموږ خبرونه یا پروګرام غوري او هغه داوی د هغه سره موږ هم خوشاله کوو چې هغه ته نه فائدہ اخلي یا چې کوم
1: پروګرام دغه نه مستفید کې
0: شي نه مستفید کیږي په هغه باندې بیا عمل کول هم پکار دی دغه شانتي معاشره کې بیا لګون دي چینجز راځي خلکو ته علم یو انسان بل ته منتقل کیږي نو ډیر مننه دي ټولو نه السلام علیکم ورحمت الله
1: وبرکاته مننه سي قدر من اردن کو تاسو خبره تر اورې دي سي د ډاکټر یاسین خان افریدې صاحب کوم چې تاسو معلومات تر کول ډاکټر سي کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده زړې د خانه غلې سره نه سي بالکل خو په خالد کې رتل شي ډاکټر یاسین خان افریدې صاحب نه خپل چیک اپ اوري علاج کول شي قدر من اردن کو پروگرام ټایمر سره ختم شو کو پروگرام نه بعد یہاں سے پوچھتا نه وی سی نو بالکل کول شي په 0331 66 32 231 باندې کارو کې او ډاکټر سیمن خپل پوښتنو کې چرته اوسه خادو سه آبادو سه خپل اور نظمان په دواګانو کې اسه ته د لوی لا پمان اور بکیا ټایم په خیر
4: یو ار لیسنینګ ریډیو امن نت ورک وی ګاټ مور هټس فور یو سو سټے ټیونډ 88.4 FM
5: Radio Aman.
1: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریو نه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-553-404.